Yo, li jet na bo tarlat, tarlat bo le siran li jet langa la little creek langa woolly to. Tarlat le mungkin ambat tu mac jar na le bulung ambat tu mac le bulung jar jam ambat jar le na la little creek. Oh, bo bo la, bo bo le mungkin ambat little creek jalaji creek. Kebun gua little creek bo tarlat bo siran jalaji ambat jar le. No more jalaji ambat jar bo la kerbau. Good people. Jom mana mewah lah, kau bayi jalan jam you and jom lah lebih. Walau tu, yo.